0: kela zoro krantu adu fule doni sudan ni fule doni sahwai mada krenge tamana fule ade gana hero andia kurno zunaro krantu soro ngawdo ni fule ada krenye nalan soro modwadin ala baraskuro andero kwa doni abazan abacha andero bena letterzi hazina tanaso kalashi lamodo au kawlido suruna ma shi pato do haware ma fonjos suruna ma kalashi ngaldoni shi kurna wata swada kundoi allan taji krantu bayna be sinna der da jermo sone ay kawdo bayna ci mara krinyendo lenye kala hawara da ci sawanci da krinyeshen
1: lokta dane kazi ka swafi tayarta adabin yar wayin gujini adiyen jamido ne nguro ol meduri flatare da gwamnati rolan nguro tana kla nguron za su da futuyen ilmu dane ta da fero ya da ta da zufai da rinta gle kazi jiri so san difero ada agrejin yan klan ne hawarra beji gwamnati da lardin Nigeria ya ade makurul lardin Rwanda ya ade na fitar na sai ita ga sana kla futunum kam lamkatin zal kan baturo kazi dane kundowa ta ma ade ta da zanan gujin lamkace doyin cici birin mi bila doyi kondo akre borno ya lagri lardin Nigeria yan gle kazi jiri so yan klan hawarra fanwin barido ne kire yobe yelagri lar Nigeria yi ma ade cin zayya bayan zana kla futu kariya bare ade ta mansrenin ade makuru kariya a tami ade kasulan putien dalida jirmu hawar rafanuin kla bare so duro zunda fleti na futu sande bare za so ada kiskelan kundo trotonesmaro lokto dane ta man bandar zamani ade ada krizina island

gala zoro krantu ado pela doni fele ya tamtama ita gatien kashe ta mangana fele ya doni kude na dro ita garke na mad gana ya rokononza gonwaro kamalo kunde sa tulore ta kalkal lokta kalkalin gerti farskam doni kutungule da kodomita ga toro kelewan andia karansano.

0: Umai amin narawaram dolinya, pia bawa de varjina, gude pia bawa de varjina, ma aku abulandero perangana. Dengi ya iskin pulwano, uro dengi ya iskin sugul zanade, nishi yele zanade, singe bo zanade, iye moni yaro ne mingin yamba. Dengi ya
1: lazoro krantu ada peladoni fleyado tamtama ita gatien tamangana fleyadoni kude ita gatkiya made gana ero kurnuza gonwar tumande ambeji kamala kunde sa uskureta minti falla krantu lokto har kalin girti nandiro program doni tamando kare kasoida kodmi ta gaturo kelewan andia krunsano gala zoro taman do kariya kasuye karantu foto adata de suro proskam doni taman kariya kasuye alan ande lotu ye chidaram doni konkomi mashuro national bureau of statistics semada wunye she ndawto taman do kanda petere motalen mare ada taman gona gas doni motalen mare ada taman gona kurade ma gas doni buri de tay madan daro taman gona kurade ma girti ye chaide wote kasu chanju kunar lenye na doni dala dola da america ndawto kasu wada kurade ma se faro lada bala mashia ndawto kasu wada kurade ma real doni lada saudi arabia marshe anda ro kaswa dar hunya taji kur kwa sana do kala huna diol wa mana da firmje nan diro rakta ye nan de bonu turo fars kam de ruptu nan de taman do kara kaswe awa do ne yuwa mada na do yuwa mada kurade ma nangam do ne yuwa mada kurade ma taman do ne yuwa mada nan de andro bo entro krante o chidaram do ne konkome nbs de foto do ne shie suro a hawarande sto na ya chikanda fetere motalen are falada foto cha taman do na ya chanera du falin yet indin fiskun luko un kawodo fiu luko dionaro sha taman gono kurade ma shi fatu ala doni shi kandawe suro blair wotuma tanaso alama na fatu kandawe metrix seso kurade ma mri seso kurade ma ee rano suro wotuma shi taman dokanda petre leta falar gutina mar du fali yer ya kan firakun luko unzo kurade ma du falin yeda kan fitulunzo kurade ma du fali yer deonzo gade gafnan dara saladin da kashuru suro bulaydin kurade ma shi gas doni motalen ma areli tanzo faladin shi ya shanira foto doni chidaram konkom nbs de chata manzana iya shanira du falin yer arakan fidon loko uskun kawada uskwar chata man gono kurade ma shi gas doni gultinama motalen ma are ar fataro ne kanda suro bulay alama foto boray komtinaro wotuma shanira du falin yer larinzo kurade ma nera du indisoro chata saladin da kashuru kurade ma shi gas doni buri de tay mashuru lfg se malo wotuma tanaso crowdoni 5k jemar shi chidaram doni konkom nbs de furcha taman da stuluna ya shanera du falin afwan shanera du tulurin yer arakan fiu loko un kawdo fitlo loko yakana sha foto taman da stuluna ben gono kurade mashi nadoni gas tap tay madoni suro bulaima tanaso e rano yero wotuma shi gas doni shi buri de tay mar tanaso crowdoni 5k jemar sha foto tap tay ne ya shanera du uskun yer un fiun loko uno sha taftena kashuru kurade ma girti e kasuru tanju kuna do lema na don shi dalal lodo america yadu foto sha kasu zana ya chanera du falin yer ya kampilar loko unzo kurade ma du falin yer deun nera uwaso gare kap na daro sha shi ya sha kasu za biskaru chada shi se fado lodo blamashi alama na chartso kemerunso nigerso kotnoso central africa zo gare kap na dalo wotuma shi se fado jakafal o se fado do falar chanera du indin yer deon pyakando kawdolar Nigeria naira e malo sha canjiza au kasuza ciada kurade ma shirial doni lar Saudi Arabia falar shi naira dollar Nigeria alo wotuma shirial falar sha naira yeriya kan firakoloko un kawdo fiakatiruna lar Nigeria alan sha salasaladina kashuru karanta arshima sana doni shi kasuro canji kuna Nigeria awodo fonde kudena kurade ma tidaram doni konkomi NBS da shi futu don taman do kanda fetere motel mota ilenum are ada taman zana kurade ma fato ala doni kanda we suro bulai sandiya shi taman do gultana ma ada futu taman zana nan dura fande kure na kurantu daji lokku har kalkalin girti ya sanado kalafu na do lenye na do nan diyar dulwa ma da furmye nan do rakta ye nan de rubtu ando taman kare kaswe da bayan turo daji sonya kawo nan do dulwa ma da furmye ro da lenye fule ada kranye ishero

Assalamu alaikum harami kruntuso uso tusroku uso andia kruntrokel kolokto alan kmama ya alai mauro andia suduna suro fraskrom nalefa ya landiro. Futu adata ide fraskrom nalefa ya landia ado sambi soro yimla misala nendiro da urnyena ita agatskiyan kla kazi ya doni nalefa kishana ya uzna kuru adema. Kazi ya doni nasha nalefa dulisana ya uzna elan. Tanas maro kazi ya sandima duro sulhu wa maturo. Harami kruntuso wendeke njastie nendia gozi in suro fraskrom nalefa ya landia alan sambi soro maudu wa gwenya andia nutumanasha nalefa ya suazandinye. Tanas maro awado ne muradetina kazi ya doni muradetina duro sulhu wa matin. Dajima ukwen maudu doni suro fraskrom nalefa ya landia alan gwenye de tanas maro maudu ne nosi say ita gatuna kinta mie kaunze kin ara kimelan suta kinta mie kaunze kin men indin mero sudina ilan. Chi maudu ne nosi say nosi swiklan notuna ma adu. Ita gatuna kura ade manasha nosi sa doni kuskukirmayro dinalan muradetina in kaulide fulezina ide. Alamana nosi sa milion falle de dinalan kwa mison. Muradetina kazi ya nasha dulisina na ya kishana ya wajin masoda kaltie rosana. Ade mashi WHO de suro kaulinzen waltina guljindin. Sandi nosi sa doni roksa lita baya roche da zen ma adu. Taida za suro chida unelefa yen faida nza nasha doni kurumu ndikate ya ati olay ada fulutuen sana. Daji harami kuruntuso kila adien maudu suro fraskrop adien goe kuru adema. Andia nosi sa doni litari kura hiyaru waya zandine anjiro kaulichin zaya hazana harami kuruntuso kau suro fraskrop adero choto gaye andia nosi sa ada. Zandedaf dedinye ndo ngofle ada kurunu.

Kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kij

0: Narason.
1: Narason krinui kilamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

Ndarason krenu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwanap tundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenu.

0: Darasan Radio International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu uso andia karantaro. Sui Fatima Grema Modu. Ada cha ide karantu nde. Kasaduni kishana furichi sadi adil kambati yan klan. Faraskam shuma ada ma wason nindiru itagatina kara. Kuru audune surla nganzatina de shuma. Kazi adune nasha kishana furichi sadi ada kawa nambaro kundoro. Saudone kinanganza soda waltam kambati yan klan. Kasagat kuyen sawa ande chidai. Lardone chatia adima. Lardone Nigeria. Kiamarunya adima. Lardunde Nigeria ada kwenteno. Kuntunde andia gawinu walono maa suru fraskram de tamtama alan. Suru mau adiladin. Bayana fanwe lardone kiamarunya. Diana mooba kishana adone sanyasu wa kundo tuma. Futu dune shie darasa kada. Gozna ilan nasha fatwa hawara tartielan. Kuru adima tana sosrolan. Bayana fanwe lardone Nigerian. Aisha tu bukar shude nchidama jeridai. Kasa dira gozna nasha kishana sodro klanza swa itafatia lan. Futudone sendie kinanganza surungala wielan itagasenyen. Kuru adema karuntu surofas kamshuma adielan zendeta nasia mbeji. Nasha adoni fatwa hawara tatiedi lamara kishana ida kambazenyen. Futudone sendiro rakta atu kazi yanza soda bayantien klan. Harami karuntu hunde daji naptundua ya sayo. Bayana ada kuru adema gade gapsuna za suru fraskram shuma adielan karanuin. Karuntu hunde wande kulu fraskram doni tamtama ade nandia kozin. Karuntu kaudu ada gade gapsuna za nandiru kudi itagat kuyendro. Lenye sawande chidai lardone chati sefya Muhammad Abanay andiru hawara kila kisha naida krazi ishia da ufraskram dedro gayen.
1: Lardi chate allan kama gana harima suro lamar doni hawar wurtuye allan. Suro saadu indi mfinji luko chilon kaza de la karabka hamae kula shifar sinna kila lamar doni. Chida kama ye nasha doni hawar wurtuye allan suro radio doni. Tujare fiun arakinna allan alama na kama ya kirma amraro gnazana. Nasha doni hawar wurtuye allan ne kamufaldima jili ko direktri serosha gnazana. Suro hawar doni shima radio tujare allan. Kama te da zugana suro fursu adiyan kaza da karabka amma she zadin surana suro kin da doni kira kama ai na sharo ni hawar wurtiye allan suro kin ta de marse sa duin din finjin luko ara kin ne suro klele doni gumuri kama lar di chatte allan karabka amma she suro radio doni yer indi allan alaman na kama miola kama men injinar ma amraro gnazana klashie allan she sero lamar doni tadribe sero dawar zuna nasharo ni intelligence artificielle nasharo ni jerida wekla kurutu hawar jire neso allan kurman suro fursaro ni klele kamalar di chatte nasharo ni hakun zay allan kaza de la karabka hamay she yum doni yakkin tawnde marse sa duin din finjil luko arakin ade kaza de la karabka hawar wurtuwe she nashado ni jerida we gadede kada ziyara zuna suro fursaro ni ziyaran ziya allan she kama gadede kada amura suro nashado ni hawar wurtuwe allan sonduna ade shima nado ni hawar wurtuwe sefot fm gulzenna kurye feminena nashado ni progre gulzenne ada kurma nashado ni tribune ekua kurma tumai chivya kama adoni amuraro suro nashado ni hawar wurtuye gnazana adi samma so shima faida doni numgalo ma lardro sudin lamar doni klakle adi shima kaza de la halima asadiya ali she klakin dalo ni kamaye adi nashado ni hawar wurtuye allan faida kada sonda klakida doni numerike allan ngawdo ni ziyara kaza de la karabka hawar wurtuye kala lamar doni kida kamaye allan sero tadrib gadire kada nashado ni kida lamara numerika intelligence artificielle adin sero dawar zina lard cameroon ngawdo ni kula shifal nashado na tram nile wa intrina allan kamar sey nguni sero lamar doni hawar wurtuye allan kuruma sero faraskram doni kama uzna nashado ni kurutu luwala iso kurutu njos kuno iso adi yunguni kaza de la shima proje global media itawasu na wanange alama na kama fia kusuro miya ya adi masuro lamar doni hawar wurtuwe allan kuruman awdoni siya uzuna so adu nguso shilam faidatemba kuruman kama adoni suro lamara hawar wurtuwe seye faidatin adi seye lamar doni natram nile wabai siya zamzuna lamar doni tarbiya iso rombo uzuna lamar doni hakunza iso adi kalkolo so ndembao Lerde Nigerian gawda ni kula shifal kaza de la Institut Pano Afrique fute trina allan lerde Nigerian kama ganar ma se yesro lamar doni hawor wurtuye allan se yetawassaro nga alama na kama de lar sro miyaiduma sro lamar rado ni hawor wurtuye allan numbotu za arteida zu sero kazi sunna kala lamar doni naptram nilewan za lamar doni naptram tarbiya sero mbozuna lamar doni kindanza kazi kada sya zamzuna lamar doni kunin ganzai kalkallo so nden ba ajen so kuttu doni sai azam jinya allan lamar doni radio so adin be mari kama ya da shi la ilmu gade dai gozen muradin za so so ndan galzen so lamar doni jiri bayan la fatifor rasuliya ya sai rasa konza hazen lardi nigeria jinya lardi nigeria lenya na sharon nigeria allah ne kama ganar maso lamar doni hawar wurtuye allan alama na kama nien derin la findis romie ar masro lamar doni hawar wurtuwe ala arin ngaw doni kulashi kla lamar doni hawar wurtular de Nigeria ya allan numbotu za adiye teida zu sero kazi suna na sharani naptram nile wanzai na sharani kindan zai kurman na sharani lamar ra kurun zai lamar adiye fule zuna kama so ar au kada sai rombo zuna hasatan rasa aula wajiya ya rasa konza le zana shaka ma aman zai burun za hazen ba adiye na langoli ilmu sai tawassara warangai numrubtu doni kama ya arshima faida kada furo chidan sudin shima lamar doni kla furme la lamar doni galai la kama ya haziyaye shirma sumoro duangajin dai wajib suna rubtu doni kama ya suro lamar doni hawar wurtu na shatu jarya na shadoni hakuma su ar samma so kama ro wajib suna hasata na sharoni naptram nilewa kama ya jiri kutula wajia na sharoni kurutu luwala iso na sharoni aula kama aro gnatia ayatidia za wao so ndinso la marado ni jiri biya kama uzuna so ari kama amaza so seiro shadima daishiri masumoro gajia za wao so ari shilango za faidatin hasata la marado ni jiri kurutu luwala iso ari
0: ngila masha Allah Safiya Muhammad Abana Hawaram Klakshanai Andro Kranmai Allan Ushe Kasadro ngila karantu kaudone first come shima da goye kwanyanno lenye fly done lafiya uwar jiki dangi wa zure yezna imada krinya ishen
2: ngai jiki lafiya uwar jiki babu mai kushi da jini
3: sai gace akace